ہے دعا قبول ان کی جو دل سے ہوتی ہے. مشکل تو یہ ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے. دل وچوں ارداس ہردے دے وچوں چیتے رکھو ارداس نکلنی بہت اوکھی ہے, لیکن جدو نکل دی ہے پھر دنیا دی کوئی طاقت انہوں پورا ہون تو نہیں روک سکتی. جدو آپا کسے نو یاد کر دے ہاں, جدو دلوں یاد کیتا جاوے تے پھر موبائل دی گھنٹی وج جاندی ہے. پھر بندہ کہتا یار میں تینوں یاد کردا تھا تیرا فون آ گیا. گرو ہرگوبند صاحب سچے پاتشاہ نو سکھ یاد کر رہا, پریم دا شکھر ہو گیا. اکال تخت صاحب بیٹھے گرو ہرگوبند مہاراج تھلے آئے, وہ کہندے بابا بدھی چند صاحب جی تیاری کرو. پاتشاہ تیاری کہڑے پاسے جانا ہے؟ ستگرو کہندے کہ سکھ یاد کردا بڑے پریم نال, انہوں ملن جانا ہے.